0: Machine Roaku.
1: Oyo ne moda na muero.
0: Tikiriria gukena FM. Furori uikaire atia magathetini. Nitwaranirie.
2: Wa mali wa irini kagalalie thayo.
3: Karibu sana.
2: Karibu kimi na mahudu me haha.
3: Jikithia madhafu baba witu.
2: Ndaka tuikale wa ukana.
0: Maria matukonie.
3: Kurwa we ni wendi dinyorori. Ungika atia. Nigetha andu makwihoke.
2: Ndi nyoro ko ne bete kogera na hau haitu gatanga. Orie gwa tika kene vine kuri. Ne ngia mutarie hani kuri kana na mwako wa 2030.
0: Na bona Francis.
4: Ndi ando tu uona go karoko ne. Wabia na gidhungu. Wabia na gidhungu. Aguina ungoka ida jana undo ida ndaire. Uzema na jana kwa kamuri ya kiawa kiawa.
0: Agereli ya mudenya waku na mayu. Dinashara gnyadha inyashia roshine. Woke na roshine. Your morning kickstart. Woke na FM. Rubato.